وتلت يوم لله مجان زنين دلا وتلت جنان ولا انسان بنا مو تبلا اف ام يعني خطا خشلا افريقيا برا مش شتوا تبلا بيتبيش